0: شروع خدا تعالیٰ سند ناؤ یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول دپک بچھو تہ یہ اک نصیحت کران زی کھڑا گچھو خدا تعالیٰ سند باپت زز تا اک اک تو پتہ سرو سوچو تہندس رت کانچن وولس چھن کانہہ جنون سہ تہ کھوژنا اک عذاب ین نش دپک یس معاوضہ بہ تہ منگان چھسو سہ تھی تو پانسی نش میون معاوضہ اللہ تعالیٰ ہس نش بیس پریت چیزس پہ نظر دپک میون پروردگار چھ پزرچ کت غالب کران بیس سہ غب زن وون دپک پوز آو تو اپوز رود نکن کار ہند تو نس کان حسر دپک میس وت چھ تمچ مٹہ داری چھم پانس اگر بہ سزی وتہ پہ چھس سہ تم واہی ہند برکت اس پروردگار سند طرف مے کن یوان چھ بے شک سہ سٹھا نزدیک پہ سوری بوزان پوز وون خدائن اس سٹھا عظمت وول
1: انسان چھ بشریت کس فطرتس پہ پید کرنا آمت امس اندر چھ رنگ رنگ اوصاف ودیت کرنا آمت تم اوصاف یمن ہند تقاض انسانی فطرت چھ کران انسانس اندر چھ اک وصف یت اس ونان چھ حیا حیا چھ انسانیتس بنیاد فراہم کران ہرگاہ انسان بے حیا آسہ انسانیت کن اصولن چھ لُر پار گژھان یعنی حیا چھ تس اندر باقی آسان تہ زندہ روزان یسن ضمیر زندہ آسہ بے حیا انسان چھ دراصل مرد ضمیر آسان یعنی انسانس چھ فقط پنن ضمیری بے حیائی ہنزو کامیو نش دور تھاوان با حیا انسان سندس طرز حیاتس گژھ سنن سہ چھ واریاہ کم گو آسان سٹھا سونچت تو سمجھت کت کلام کران تسند کلام چھ بامانے تو وزندار نصیحتو ست برت آسان امس یعنی با حیا انسانس اندر چھ حد درج خود داری تو خود اعتمادی ہند جذبہ تہ آسان حیا چھ خود داری تو خود شناسی ہنز اک علامت یہ خود اعتمادی ہند آئینہ دار با حیا انسان چھ تد پایک با اخلاق تو بلند کردارک ملک آسان حیا چھ انسان سند روحک تو باطنک عکس یعنی انسانس اندر یوتاہ زیادہ حیا آسہ تیوتاہ چھ تسند روح تو تسند ضمیر پاک آسان تسند باطن پاکیزہ بنان با حیا آسنچ بڑ علامت چھ یہ زی انسان

اوقات رونما سپدان تمیک اثرات نتیجہ چھ دنیوی حیاتس پیٹھ سبت سپدان یت پٹھ زہر کنس تہ جاندارس مرد تو بے جان بناوی تتھے پٹھ چھ گناہ انسانس مرد تو بے جان بناواں علاج تو پرہیز چھ انسان سن زہری امراض دور کران اما پوز تزکیے نفس چھ سہ دوا یس انسانس روحانی شفا چھ بخشان انسان چھ کن بڑے تکلیف نش نجات پراونے باپت کن سات کانہہ لوکٹ موکٹ تکلیف برداشت کران یا کانہہ بڑ خوشی حاصل کرنے باپت لوکٹ خوشی قربان کران تکیاز تس چھ نجات پراونک یا خوشی حاصل کرنک نتیجہ معلوم آسان ات صادقہ چھ وسیع مفہوم تو اتھ اندر چھ واریہ بڑ نصیحت.

جامہ والان اشک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوسک دلس سے نت گومت یم کن نعت ونک اخاص سلیق ربن عطا اسنک کورمت

0: صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
1: جزاک اللہ
0: شرارت محفل
1: بالکل
0: اللہ تعالیٰ پوشن تن یم رس مجلس امی سن شوب
1: حسان
0: مشکاون تو کلہم پٹھ یم سات اس عبداس مز تک کران حس وقت قدر کرن حس تاز وقت نیران یہ پکان یہ روان دوان
1: بالکل
0: تو اس وقت اس نش نیران یہ کم گسان یہ ہران کم گسان تو کم گھنے ستھ اہس پہ کم وقت تو روزان یہ زندگی گزارنے خاطر
1: بالکل
0: تو اس کوشش کریں یت زندگی مز کل ہم پٹھ یم سات دنیا مز وچھو لچ بد کرور بد لکھ چھز تم یم زن پن دہ دش زندگی گزاران تو پن ذریعہ معاش حاصل کران اما پز یم سات اس وچھو حس کل ہم پٹھ یم سات آبادی بڑان دہ کھت دہ
1: بالکل
0: تو ذریعہ معاش یس زن ات پہ اثر پیوان اس کوشش کریں یس زن یہ ذریعہ معاش سون یہ کت پٹھ ہر اس اس کت پہ ہکو ام نش زیادہ کھت زیادہ یہ فائدہ حاصل کرت اس کت پہ ہکو پن پونس ٹو پن عزق زینت حس تو یم زن آبادی ہند یوتان زن تعلق یم سات ہران اثر پیوان ات
1: بالکل
0: حالانکہ نو نو سورس نو نو وسیل پیدا گسان حس مگر تمن وسیلن اس قدر کریں اس تم وسیل بھرپور طریقس مز استعمال کریں
1: بالکل وچھ یہ معاشیات یوتن پہ اثر پیوان کی بلکہ مشکلات کھڑا سپدان
0: آبادی ہری زیادہ
1: کرو کت رہائشی طور تک مشکلات پید سپدان یم زن مختلف سہولیات بہم آسان سرکارس کرن تمن مزیا مشکلات اگر اس ونکس تروس پنس اند پکس کنت نظر آز برو دہ وری پندہ وری یا وہ وری وچھو سن زمین یل مگر ونکین وچان کنجشن تاز آبادی تہ بڑے تو آبادی یہ زمین استعمال کر رہائش خاطر حس تو ام سی اخ چیز گسان یو زن پیداوار خاطر زمین استعمال کران سو چھکان حس تات مجھے کمی سپدان حس تو اتن کوشش اس کرن حس ازکی پٹھائی یم ساتن اس ونان چھس پاپولیشن چھ زیادہ بڑان اس کت کن ہیکو یہ پاپولیشن کنٹرول کرتھ حس وچھ حس واریاہ سرکار چھ ونکس واریاہن ملکن مزن یا خصوصن سانس ملکس مز تہ زور دیوان حس فیملی پلاننگ حس تکیاز تم ونان حس اگر لکٹ عیال آس یہ خوشحال عیال آسان حس تاکہ یم سات زن یہ خاندار امی عیال آس سہ ہاں تم سارے سہولیات ات پنس عیالس بہم تھت حس یم خاطر سہ کوشاں آسان حس
0: تو یم سات وچھو آبادی ہند یم زن ہرنک یم زن اثرات تم سد سد بظاہر اس پہ پیوان حس
1: بالکل
0: نظر تہ گسان تو تہ فرمو صحیح کت کہ یم سات آبادی ہران یہ زن کنسٹرکشن کم مکانات حس تم تعمیر زیادہ کھت زیادہ کرنے تو اس ہیکو امی سدباب تیت اگر اس سوچت سمجھت پکو حس وچھ یتنس گھر دہ اس بسان یا گھر ہت اس بسان کن محلس مز کن علاقس مز کن گامس مز یا شہرس مز محلس مز تو تتنس ہرے آبادی آز برو دہ وری وہ وری ترہ وری اگر اس ہاتھ گھر اس ونکس آن تم زہ گھر
1: بالکل
0: مگر زمین آور بلا وجہ
1: اہس
0: یہ زمین آور تو ام سی مضر اثرات اس پہ پیوان حس ام سی تم چیز روزان کی تہذ پتہ یم زن سانس سہولیت خطر آن گز یہ ہیکو اس کم کرت حس ام سن یم زن مکانات اگر اس کمر ٹور ضرورت اس گھ ٹور تیار کریں اس
1: گھ
0: دہ کریں باہ کریں تیار کہین تہذ تو یم سات آبادی ہران ات تراو بیاکھ پوہر

آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر شام چہ 7:30 بجے میر طارق پوزناوی خبر گوڈے چن ہیڈ لائنن پیٹھ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودی تو نیوزی لینڈ کس نیرس ہم منصبس درمیان اعلی سترچ کت بات زاس ترہ تام سالانہ تجارت 5,30,000 کروڑ روپیہ تام واتن کس یارادس دتک پھر سالانہ شری امرناتھ جی یاترا جان پر جری ونس تام دس 2,00,000 پیٹ یاتریو پویتر گفائی من حاضری بھارت چھ اک مستقم خود انحصار تو مستقبل باپت تیار بچاؤ فورس قائم کرنے کس یارادس پہ ڈٹت بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تابودی ہند عالمی دہ آز ونچ پیش خبرن ہند تفصیل بھارت تو نیوزی لینڈن پن رشتہ تو شراکت داری نوین تھزرن تام واتن زاس ترہ تام پن دوطرف سالانہ تجارت تو خدمت 5,30,000 کروڑ روپیہ واتن نشانہ مقرر کورمت یہ پیش رفت سپز آز وزیر اعظم نریندر مودی تو تہندس نیوزی لینڈ کس ہم منصب کرسٹوفر لگزنس درمیان آکلینڈس من سپدین سے کت بات پتہ وون اکس مشترکہ بیانس من دشوئی لیڈرز تمو کور بھارت بحر القاہل کس موضوعس پہ خیالن ہند تبادلہ تاکہ آزادان تو ترقی یافتہ خطہ باپت کم کرنے کس یارادس دتک پھیور وزیر اعظم نریندر مودی وون دشوین ملکن درمیان ہوروانی شراکت داری من بھارتی برادری اخ اہم رول ادا کران آکلینڈس من وون بھارتی برادری خطاب کران تمو دشوئی ملکو اخ اکس باپت بے شمار موقع پید کرمت تو یم شراکت داری معیار کن تھزرن تام واتن کس وعدس پہ ڈٹت اہ دوران وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ دون دون دور مکمل کورمت تو تم وطن واپس واتان 40 ورین من یہ بھارت کس کنس تہ وزیر اعظم سود نیوزی لینڈ گوڈنک دور یم کن دوطرف رشتن پوچھر ملومت نریندر مودی کور بے مثال مہمان نوازی باپت نیوزی لینڈ کس وزیر اعظم سن شکریہ بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن وونمت بھارت روایتی بچاؤ صلاحیت تو نوین ٹیکنالوجی مضبوط کرت اخ مستقم خود انحصار تو ین کال باپت تیار بچاؤ فورس قائم کرنے خطر کم کران وشاکھا پٹنہ وون آز آئی این ایس مہندرا گری مشرق بیڑس من شامل کرنے باپت منعقد اکس تقریبی خطاب کران بچاؤ وزیرن زی آتم نربھر بھارت نظریہ تحت بھارت ٹیکنالوجی تو روایتی ملٹری صلاحیت مربوط کران تم ون بھارت وین بچاؤ درامداتن پہ دارومدار برہ پکت لوکن ہن ہنر مندی تو اختراعیت کی برکت نوین ملٹری ساز و سامان تیار کران لکھنؤ گورنر ونوج سنہن وونمت انتظامیہ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ پولیس فوج نیم فوجی عملہ تو دمین متعلق ادارن ہند اشتراک یاترا پرامن محفوظ تو جان پاٹ منعقد کرنے باپت بہترین انتظامات کرمت بالتل بیس کیمپ دور کرت کور شری امرناتھ جی یاترا انتظام ہند جائز حیوان ایل جی ات موجود یاتری ست ملاقات ایل جی وون رہائی صفائی طبی سہولتن تو دمین بنیادی انتظام ہند معائنہ کران بالتل تو چندن وار قائم ہت ہت بسترن پہ مشتمل ہسپتال یاتری معیاری طبی خدمت فراہم کران سالانہ شری امرناتھ جی یاترا

میخار تھوت سو یار کت گو بپیار کوتا بیار کت گو میخار تھوت سو یار کت گو بپیار کوتا بیار کت گو مے چشم لوسم خدائی وچ وچ مے چشم لوسم خدائی وچ وچ سو میانہ جگرک قرار کت گو تہس فرمائش پروگرام ہے چھس بہ تہ میزبان رشید نظامی سانہ طرف کرتو مائع بروت لول بروت السلام علیکم قبول ومید چھ تہ سری اسو ٹھیک پٹھ اللہ تعالیٰ تھوین تہ سارے خوش تو خوشحال حضرت کرو اس کے پروگرام کا آغاز یہ کلام شان محبوب آواز وحید جیلانی ام باپ چھ اس ای میل آمت سلر پہلگام پہ پیرزادہ معراج الدین دی ہند باقی ساتھی لیکھان یہ نعت شریف بوزن یسان سروف راو کنگن پہ لطیف احمد رینا خالدہ جان روحی جان صبرینہ جان فیاض احمد کچھے تو عبدالرزاق پرے زیارت روڈ مقامی پہ غلام نبی آہنگر صفینہ بانو فرحان سرجان تو گرک باقی بچ